Monkey, disken. Monkey, gå inn til huset ditt. Ja, det var flink fisk. Monkey, Hey! Ja. Ha, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå, gå,

0: batterierna här, de virker ju inte. Jag bara kastar med.
1: App. Det är inte bara att kasta batteri. De är brandfarliga, så du måste i hvert fall inte kasta dem i restavfallet. Ta dem med och lever dem på en butik som säljer batteri eller på gjenvinningsstasjonen. Och vet du hva? Batteri kan innehålla restenergi, selv om de har slutat att virka. Oppbevarer du brukte batteri hemma, är du lurt i att tejpa polan. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunala avfallsselskap.
2: Du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriel och smarthus.

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter. För det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekoslig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Med TrippelTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker
2: och sövebönder
3: och kiropraktorer
4: och maskinutlejare
5: och advokater
4: och alarmsällskap
5: och regnskapsförare självklart
6: och begravelsesbyråer. Kondolerer.
0: Och självklart elektriker.
1: Ja, du har säkert skönt det nu. TrippelTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgjöret sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hei, det Tone Kroken
8: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.